0: Стіпи Хітес.
1: Радіо Хітес.
2: Супер Хітас, Радіо Хітас, квечі ігруємо ось у дейну 30-ка мусу радіо статіє. Толі не келявсім, рупючо мєно 2025-тєї. Отомет Ан Бангос, Байдас Баумила, ір'о Морозіка.